på denne dag i 1985 ender singlen We Are The World med USA for Africa på førstepladsen på den amerikanske hitliste. Singlen ender med at sælge 10 millioner eksemplarer worldwide. Sangen, der var skrevet af Michael Jackson og Lionel Richie, vandt 3 Grammy'er. På singlen høres blandet ud over Jackson og Richard også Stevie Wonder, Paul Simon, Tina Turner, Billy Joel, Diana Ross, Bruce Springsteen og mange, mange

Van Halen, Jump. Og før den, er de helt store, flotte, fantastiske ballader fra Rockstedt, Spending My Time. Nu skal vi ikke sådan bare spille tiden, men vi skal udnytte tiden her med Knacks, og fuldmånen lyser med på Alfa.

Jeg mener, det er på Heartland, du kan opleve den her sommer. Det er nærmest at være en årlig tradition, at de kigger forbi Danmark. Her var det Duran Duran på Radio Alpha, come on done. Og så nyhederne klar her kl. 23, også en time mere klar late night. Den første sang, du kan høre der, det er Roxette og Dangerous. Her er det Kim Larsen og Vend Kajakken på Radio Alpha.